ボンカボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたやボンカボカベヒロシャのおまかぼのおまかぼだらまにハンドバジンバラ

あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。
Ah, donc, je vais te faire un peu de temps.

やれ。ある男が息絶えた。むしろにくるまり息絶えた。一死に報い一死にたたる。因が巡るは和のごとし。小雨の降るは牛蜜どき。思い乱れて淵へと沈む。夜の習わし男はこう。一刻二刻

凝らす。南無阿弥陀仏念仏唱え、メイドの芝居行者は行く。南無阿弥陀仏念仏唱え、メイドの芝居行者は行く。南無阿弥陀仏この念仏、メイドの芝居手向けるもの。南無阿弥陀仏この念仏、メイドの芝居手向けるもの。ありありあり。

落馬としたこの巡礼のとこ憐憫の情我は持つ時にこの白濁な夜のもののけやれ無用の長物業を説く境地あまたのこの世で遊ぶ情緒連綿情をかけ渡れや魂旅団になりて山水原野闇夜にふける。

やれ我床につきこの夜に凍てみる。このめくらなわれに潜みし者や防我の境地御霊が揺れる。実行苦音の言葉書き潜みて混ざるはこの折に。開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れ。開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れ。バカと闇夜が戯れ。バカと闇夜が。バカと闇夜が。バカと闇夜が。

さて、この者古くは山や川の精とされし。さて、またある時は木や石の精ともされたし。宵の口、文書の中、ついには人のうちに住み着いた。毛量ゆえに闇のもののけ、闇のもののけ。さて、開口一別、メイドの道、甲をたくこと、よもすがら。無常と無常のたもとに寄せて、無明の淵へと我をやる。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは赤子のような。毛量、それは闇のもののけ。そのもの、赤い目と長い耳を持ち、体の色は赤黒く、美しい髪を持つとも言われる。得体の知れぬこの者ども、今宵淵へと我をいざなう。さて、時は満ち、我は夜の回廊を勇む。流れるこの涙、今や遅しと我をせかす。今宵もののけ、いずこやら。我の魂、ここにあらず。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは鬼のような。毛量、それは万事傍らに鎮座する。すなわち我内に潜みし者なり。毛量ゆえに闇のもののけ。